0: 1:11. Un placer para os oídos estar escoitando Son de Seu. Un ano moi especial este 2026. É unha semana moi especial. Están en Capela, xa de cara ao sábado, no Auditorio Mar de Vigo. Imos tomarlle o pulso a un deses grupos tan nosos que souberon mesturar moi ben o que é a tradición coa innovación. Eso é moi de salientar cando falamos precisamente dunha orquesta da nosa, orquesta fol, para sentir orgullo, como decía outro día o alcalde, como vigueses e tamén como galegos. 25 aniversario, concerto por todo o alto este sábado. E como estarán os compoñentes de Son de Seu? Temos aquí unha representación que farán de portavoces de todos e todas eles. Bea Martínez, que tal? Moi boas tardes.
1: Moi boa tarde.
0: Chuco Estevez, que tal? Moi boa tarde.
2: Boa tarde.
0: A ver, como está Son de Seu? Todo, como portavoces que facedes hoxe, como están voceiros? A ver, contádenos un pouco.
1: Hoxe, luns, comeza a semana, sí. E de repente xa acusa, empeza a tirar.
2: Empeza a apretar.
1: Apreta forte. Pero estamos igual de ilusionadas que de nerviosas, creo, ¿no, Chuco?
2: Sí, bueno, nervioso es bastante, pero bueno, con una ilusión tremenda de llevar a cabo todo lo que le hemos trabajado y dando ellos últimos retoques para que luza como tenga que lucir.
0: ¿Cuándo fue ese día que plantexaste de ese tema de hay que hacer algo muy especial por este 25 aniversario en Vigo, Chuco?
2: Bueno, eu creo que non estaba nesa decisión, pero este ano se cumplen os 25 anos. A Escola Municipal de Vigo de Música Tradicional, coido que arrancou no 96.
0: Sí. E,
2: bueno, se cumplen datas. Isto, manter unha formación deste tipo durante tanto tempo e con tanta xente, desde logo se merece unha celebración potente.
0: Claro, vai ser unha celebración moi potente xa cos convidados que van a acompañar a Son de Seu, vea no escenario, que vai a ser unha pasada tamén.
1: Sí, eso é unha das cousas que nos fai, digamos, facer deste concerto algo pues inabarcable para todas nós, ¿no? Porque ahora mismo tan xugueiras, imagínate tocar con elas, Abraham Cupeiro, que dices
0: tamén.
1: Volvome tola. Ou Xavier Díaz, que es que son todos exemplo para nós e para todos os galegos, galegas e persoas do mundo.
0: Claro. E Rodrigo Romaní, que xogan a casa tamén, claro. Como
2: é Rodrigo tamén.
0: Sí, sí, sí.
2: Como non.
0: Que, bueno, eso tamén é un recoñecemento pola súa parte, polo feito, por esa trayectoria da que falábamos, de mesturar moi ben e de coidar, de mimar a nosa tradición, a nosa música, a nosa cultura e a nosa lingua, non? Que é un percorrido que leva facendo Son de Seu dende hai 25 anos, Chuco.
2: Sí, bueno, e ti nombraxe a Rodrigo. Rodrigo foi un pouco a punta de lanza de toda esta historia, que xuntándose con Xaquín, con Anxo, con Josiño, con Alfonso, pois montaron toda esta historia. E, bueno, antes de Son de Seu, creo que foi no 21, e como un exercicio pedagóxico donde decidiron facer un conxunto instrumental donde poñer a funcionar todas estas disciplinas que se impartían na escola, pois, bueno, nunha audición que creo que se fixo no Teatro de Abaixo do García Barbón, o que era antes o Rosalía Castro.
0: Ajá.
2: Bueno, se deron conta de que había un potencial que sacara adiante e que bueno, que isto é o que temos agora.
0: De tanto.
2: E, bueno, aí estaba Rodrigo, estaban os demais compoñentes tirando e arranxando porque isto chegara a bo fin, e está chegando.
0: Está chegando a bo fin, 25 anos, que, bueno, eso amosa tamén esa aposta decidida de moita xente por formar parte desa gran familia, gran orquestra folk que Son de Seu, vea.
1: Sí, é que Son de Seu ten un pequeno componente adictivo.
0: A ver, como é? Como te atrapa?
1: Non sei que pasa, pero tú unha vez, bueno, a vida tes a grandísima sorte de chegar a formar parte deste grupo, desta orquesta, destes compañeiros e compañeiras que somos xa todas, ¿no? No paso do tempo, pois de repente volvese un soño, volvese unha alucinación, tocar, formar eso. É como ter un grupo miniatura, pero en xigante, porque non é unha orquesta clásica,
0: claro.
1: É outra cousa, ¿no? Entonces a enerxía, o que damos todas e todos, o que facemos e o que se forma é absolutamente adictivo e increíble. Por eso duramos tanto e va a durar isto sempre, porque a fórmula funciona.
0: É que a fórmula funciona, pero non é sinxelo. Tanta xente, tantos instrumentos, e sobre todo ter ese son tan característico que é o voso,
2: bueno,
0: Chuco.
2: Ese reto de facer sonar, bueno, porque viñamos dun mundo donde cada quen andaba un poquinho a seu tema. A vida dos gaiteiros, a vida dos coros, a vida dos folkis. E, bueno, como que empezou a fusionar todo, non é un grupo, pois, bueno, ao estilo de Milladoiro, que había individualidades, un violín, había unha zanfona, había unha gaita, e isto se multiplica. E, bueno, colle unha forma e unha dimensión. Bueno, o último reto que temos aí, que vaya ao concerto, vaya a poder escoitar a son de seu, e, bueno, penso que non vai a desmerecer moito. Vamos a facer un tema que estuvo tocado por Abraham Cupeiro coa Filarmonía de Londres.
0: Caramba.
2: Entonces, bueno, non é esa instrumentación, vamos a utilizar os instrumentos propios e os ensaios sonan moi chulo.
0: Wow, pues mira, se o di alguén xa que son palabras maiores como Chuco Estévez, todavía máis motivante a cita do sábado. Tamén, como é ese traballo de coidar a nosa música, as nosas tradicións, e tamén facer esa aposta? Agora estamos afeitos a elo, pero hai anos non estábamos tan afeitos a facer innovación dentro da música folk ou dentro da nosa música. Vos sodes tamén uns dos precursores que axudaron a que agora toda a xente saboree iso.
2: Bueno, penso que o feito de darlle valor ao propio. Moitas veces viaxamos polo estranxeiro e nos gusta que nos enseñen sitios, e cando chegamos a un sitio e están todos os turistas vendo o mesmo espacio, pues nos gusta buscar o auténtico. Nos o que facemos dentro de nós é buscar o noso auténtico. E desde logo que cando salimos fora chama a atención. Eu tuve a vivencia de visitar Irlanda, e eu iba embotado aí que os irlandeses tocaban un bodhrán. Cando cheguei a Irlanda e mirei como tocaban os irlandeses o bodhrán, dixen, que fago aquí? Pero, sin embargo, toquei unha pandireta e a eles lles creou moitísima atención. Dixen, realmente o que teño que buscar para mostrarlle ao mundo é o que nós temos como propio, e nos fai distintos e auténticos.
0: Vea, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que desde logo a base que dixo o Chuco é perfecta, ¿no? Eso nunca o podemos perder.
0: Claro.
1: Pero a vez a música tradicional, a música folk, a música en movimento, e non pode ser estática, non pode ser un cuadro. Ten que ser música viva, sí. E temos que seguir evolucionando. E para min, xa como digamos creadora, é impresionante ter esa base tan sólida, esas pezas de pandereteira ou pezas de gaita, e poder facer un universo novo. Desde logo, cada unha xa non nos hai,
0: claro.
1: Pero agora se está demostrando todo o que pode chegar a dar, e desde logo infinito e maravilloso.
0: Infinito, maravilloso, e xa vemos como algo normal, habitual, cotía, a xente demanda precisamente todo o que son as novas formas de música tradicional e de música folk, e isto é moi importante tamén para coidar o noso.
2: Sí, sí, que a xente demanda, cada vez,
0: claro.
2: Máis.
0: Sí,
2: cada vez,
0: sí,
2: máis.
0: Sí, sí, sí.
2: Corrientes totalmente distintas, apostas moi distintas, e aquí está a nosa tamén.
0: Tamén.
2: É curioso, hai un exemplo, creo que eres bastante aficionado ao tema de deporte, non?
0: Uh-huh.
2: E seguramente incluso percibirás que pois, unha institución como ten a cidade, como o Celta, como está mimando,
0: é verdade,
2: toda esta,
0: sí,
2: historia auténtica, na que nós tamén tivemos a ocasión,
0: é
2: de
0: verdade,
2: participar,
0: sí.
2: Pero pasar por Balaídos e que a xente que está ao marxen de todo isto, poder contemplar a Fillas de Casandra, a Abraham Cupeiro, o Antroido, a Reconquista, son de seu, bueno, está meténdolle un pulo importante a unha historia que nos...
0: Sí, sí, sí, que é moi importante, xa que tocabas que teñamos aí agarrado para agora, os nosos compañeros de Carrusel alucinaron con ese Like a Prayer de Son de Seo, claro que sí.

0: A verdade é que a min comentábame a xente do Celta que estiveran contando aquí o tema da camisola de Madonna. Vas a alucinar o venres en Balaídos. Eu dicía, bueno, seguramente será unha sorpresa de son de seu, pero que foi espectacular. Como estaba Balaídos, non sei se o percibía desabaixo, en silencio sepulcral, escoitando o que estaba desfacendo, que era alucinante, ¿no? E que despois Madonna, o día seguinte, que alucinou tamén Madonna.
1: Contestou. Non sei se Madonna sabía o que era unha zanfona.
0: É verdade, pois.
1: Bueno, sí, unha gaita seguramente, pero desde logo ahora sí se sabe.
0: Sí. Porque ela mesmo compartiu precisamente a vosa actuación, Bea.
2: Sí, en Twitter. Sí, bueno, a verdad que foi todo absolutamente... Ahora xa parece que nos queda atrás, ¿eh?
1: Sí.
2: E pai nada.
1: Foi un
0: sí,
2: como tuvimos tanto traballo despois. Pero bueno, algo, no, desde logo que con tempo acabaremos recopilando a información de todo o que se fixo e absolutamente impresionante, vamos, imagínate salir a un Balaídos cheo, a sor topes...
1: En penumbra,
0: que foi chulísimo.
2: Ao campo.
1: Bueno, sí que de vez en cando paso por Balaídos, vexo algún partido. O tema silencio en Balaídos casi non hai.
0: Claro, é verdade, sí.
1: E me chocou moito ver desde o césped percibir un silencio. Bueno, brutal. Aquí hai unha sorpresa e non sabemos que está pasando e xa transcurrirá un bocacho de pez.
0: Sí. Non, que foi alucinante, foi tamén... algo moi, moi bonito que agasallou pois son de seu os aficionados do Celta, os aficionados ao fútbol, claro, de toda España, de todo o Estado, que estaban seguindo precisamente esta actuación na previa dese partido tan importante. Pois, algunha cousa que irá desalientar do concerto, xa comentou Chuco que vai haber esa sorpresa, esa peza con Abraham Cupeiro, coas bueno, tachugueiras, con Xavier... Con Rodrigo.
2: Bueno, creo que o importante de todo isto é a nosa celebración, que ao final temos que tomalo así. É unha celebración de son de seu e, polo tanto, de todos os vigueses e viguesas que tamén participan, porque ao final a traza a Escola Principal de Música Folque Tradicional de Vigo. Polo tanto, é unha celebración de todas as que tuveron a sorte de coller entradas, que, como xa vedes, xa non quedan.
0: É que... Bueno, sí. Bueno, algo faredes moi ben e ben para facer ese sold out con moitos días.
1: Sabemos que se quedou moita xente fora.
0: Sí, é verdade.
1: E que Castrelos é un sitio precioso para que actúes onde seu.
0: Pois mira, pode ser...
1: podría ser, moi bonito.
0: Unha cita moi bonita, podría ser.
1: Ese espacio brutal, entonces... E aí pues, terían cabida a todos aqueles que se quedaron fora e máis.
0: Pero unha pasada, non? Porque faltan días aínda para o sábado, pero xa dende hai días, ese sold out... Bueno, pois que algo faredes moi ben, Chuco, Bea toda o son de seu para facer este sold out.
1: A venta de entradas, que tamén algo salientable, que se fixo en 10 días.
0: Sí, é verdade.
1: En 10 días estaba todo vendido, que é increíble que, bueno, pues que haya unha resposta de ese calibre.
0: Bueno, pois eso é para motivarse e para pensar a por outros 25 anos de son
1: claro
0: de seu,
1: que claro
0: me paga moito a pena. Moitísimas grazas por compartir estes minutos con nós.
1: A vos.
0: Nada, a seguir ensaiando de cara ao sábado, que vai ser unha cita moi importante. Bea Martínez, Chuco Estevez, moitísimas grazas. Son de seu, 25 aniversario no Mar de Vigo, este sábado, con Abraham Cupeiro, con Rodrigo Romaní, con Xavier Díaz e coas tanxoeiras. Moitísimas grazas por estar con nós. Un 25 minutos.

susto. Estaba no segundo ano de prácticas para oficial da Mariña Mercante e, ganada a confianza do capitán, facía a súa garda. Unha noite, con algúns farrapos de néboa, entre Capetown, o capitón dos galegos, e Walvis Bay, puxen o radar, e aí comeceu un episodio de terror ao Stephen King. Na pantalla, navegábamos rodeados de terra. Apaguei o radar e volvín a acendelo, pero a cousa non mudou. O barco abríase ruta por terra. Apaguei definitivamente o radar. Subiu a ponte o capitán preguntándome se todo ia ben. Mentinlle dicindo que sí. Acendeu o radar e aclaroume as imaxes. É unha zona de grandes influencias magnéticas, non faga caso delas. Nin abrín a boca.